Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Pijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ovo je Unidu Radio.

matter what, no matter what.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon jučerašnje cjelodnevne rasprave sa temom opasnog otpada u Gospiću, zastupnici nastavljaju raspravu iznošenjem stajališta glasovanjem o raspravljenom. Jučerašnja rasprava trajala je 18 sati, a obilježili su i napadi oporbe, koji su vladajući krivili da je njihov sustav doveo i dovede do situacija kao što su Gospić i druge, dok se HDZ branio da oporba širi paniku kako bi imala čime napadati HDZ. Britanski meteorološki ured upozorio da će El Niño koji se razvija na Tihim oceanom vjerojatno biti najjači u povijesti. Uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, meteorološki zavod upozorava da je vrlo vjerojatno da će sljedeća godina biti najtoplija godina u povijesti. Sve više dokaza da su vremenski obrasci diljem svijeta već pogođeni s ispod prosječnim monsunskim kišama u Indiji i potisnutom aktivnošću uragana u Atlantskom oceanu. Šveđanin Armand Duplantis slavio je skoku s motkom s novim rekordom atletisime 12. mitika sezone Dijamantne lige u Lozani. Aktualni olimpijski pobjednik te svjetski europski prvak pobjedio je na Place de la Navigation skokom od 6 metara i 21 cm, 6 cm više od njegovog dosadašnjeg rekorda u Lozani. Duplantis je pokušao preskočiti 6.32, što je centimetar iznad svjetskog rekorda koji je postavio 12. ožujka ove godine u svom rodnom gradu Upsali, ali nije uspio. Drugo mjesto osvojio je Grk Emanuel Karalis sa preskočenih 6 metara i 16 cm, a treći je Australac Curtis Marshall sa preskočenih 5.81. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 29, Osijeku 26, Rijeci 25, a Zagrebu 24 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviše dnevno većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
5: Sabor glasovanje zaključio izvanrednu sjednicu, odbijeni svi Milanovićevi zahtjevi, prihvaćeni HDZ-ovi. Utvrđen identitet osobe stradale u požaru u Omišu. Hajduk i Rijeka odigrali prve utakmice play-offa konferencijske lige.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o opasnom ilegalnom otpadu u Gospiću. Predmet glasovanja bili su Milanovićevi zaključci kojima bi se vladu obvezalo na niz akcija vezanih uz aferu s otpadom, no iste su zaključke najprije jučer odbili matični saborski odbori, a sada isto učinio i Sabor. S druge strane, sa 81 glasom za te 58 protiv, Sabor je usvojio prijedloge zaključaka koje su predložili HDZ i ostali vladajuće većine. Njihovi prijedlozi, na što je upozorila i oporba, mahom su blaži u odnosu na prijedloge Milanovića, te se u većoj mjeri svode na deklarativnu razinu. Uoči glasovanja nastavljena je oštra rasprava vladajućih i oporbe, dizali su se zahtjevi za stanke, pozivale se povrede poslovnika, padale su i opomene Mostova Ante Kujundžić.
6: Što ostavljamo generacijama koje dolaze? Kažete, voda je zdrava, 7000 ljudi više na razini godine imamo sa karcinomom.
5: Marija Selak Raspudić ispred stranke Drito.
7: Vodu tamo više ljudi neće piti, nego će ići i kupovat će u dućanima. Jer institucije koje su trebale garantirati zdravlje naših građana, ljudi više ne vide kao neovisne institucije, nego kao HDZ-ovu produženu ruku koja isključivo čuva zdravlje i rejting vladajuće većine.
5: Josip Borić iz HDZ-a stao je u obranu vladajućih.
8: Otpad u Gospiću se mora sanirati. Što se tiče oporbe, bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
5: Sandra Benčić iz Možemo uputila apel vladajućim zastupnicima.
9: A to je da pokažete da ste minimalno u stanju preuzeti odgovornost za sanaciju onoga što ste stvorili. Sanaciju koja je hitna i koja kreće odmah. To je ključan dogovor koji smo ovdje trebali postići.
5: Marijana Puljak iz centra prozvala je vladajuće za dvostruke kriterije.
10: Da kažem da nije histerija kad građani žele znati što udišu, što piju, na čemu im se njihova djeca igraju. Nije panika kad ljudi traže odgovore za 37.000 tona otrovnog, opasnog otpada zakopanog usred kršne Like. Histerija je vaša reakcija, HDZ-evci.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Nakon provedene obdukcije DNK analize pronađenog mrtvog tijela u Maloj Luci na području Stanića u požaru nastalom 13. kolovoza, utvrđeno je kako se radi o nastradaloj ženi rođenoj 1992. godine državljanki Bosne i Hercegovine, objavljeno je.
2: Media Servis. Vijesti.
5: U dijelove Hrvatske stigla je promjena vremena koja je još sinoć na sjeverni Jadran te u središnje zapadne dijelove donijela pljuskove s grmljavinom. U susjednim zemljama dolazak ciklone prošao je burnije, u Italiji su obilne padaline u dijelovima zemlje izazvale bujične poplove, pa su bile potrebne evakuacije u kampovima. Nevrijeme je prošlo i dijelovima Slovenije, a udari groma uzrokovali su požare i smrt 46-godišnjeg muškarca na širem području Celja.
2: Media servis. Vijesti.
5: Idemo u svijet. Vijesti je pripremio Anton Perović.
11: Sjedinjene Američke Države upozorile su saveznike i Kinu da se pridruže kampanji predsjednika Donalda Trumpa za izolaciju iranskog gospodarstva, obećavajući da će Washington srušiti režim u Teheranu. Iran je američke prijetnje označio kao ekonomski terorizam i rekao da neće uspjeti. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je saveznicima da su ili s nama ili protiv nas u pogledu ekonomske izolacije Irana. Za to vrijeme Hormuškim tjesnacem jučer je prošla svega nekoliko brodova, od toga je samo jedan bio veliki tanker za plin koji je prošao iranskom rutom. Cijena nafte jutros bila je nešto niža od $94 s tendencijom rasta. Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvali su široku osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvale su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica u okviru projekta naselja E1 neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Britansko meteorološko tijelo upozorilo je da će El Niño koji se razvija nad Tihim oceanom vjerojatno biti najjači u povijesti. Uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, meteorološki zavod upozorava da je vrlo vjerojatno da će 2027. biti najtoplija godina u povijesti. Sve više dokaza da su vremenski obrasci diljem svijeta već pogođeni s ispod prosječnim monsunskim kišama u Indiji i potisnutom aktivnošću uragana u Atlantskom oceanu. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se javlja otprilike svako 2 do 7 godina i traje oko godinu dana. Pasatni vjetrovi koji obično pušu s istoka prema zapadu preko Tihog oceana mogu oslabjeti ili čak preokrenuti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku. Za Media servis Anton Perović.
2: Media servis. Vijesti.
5: A drniška policija provela kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjom državljankom Kanade osumnjičenom za podmetanje požara. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 28-godišnjakinja zajedno sa 30-godišnjakom i 31-godišnjakom, svi državljani Kanade, u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, uslijed čega su izgorjeli suha trava i nisko raslinje. Nakon dovršenog istraživanja osumnjičena je pritvorena. Obzirom na to da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja trenutačno nedostupni policiji, za njima je raspisana potraga.
2: Sport.
12: Nogometaši Hajduka i Rijeke odradili su prve utakmice play-offa konferencijske lige. Splićani su na Poljudu odigrali 2-2 s poljskim Rakovom, te će odluka o prolasku pasti na uzvratu u Poljskoj. Vodili su bijeli u dva navrata golovima Šege i Dalisona, ali u 55. crveni karton dobiva Pajaziti, pa Hajduk do kraja utakmice igra s igračem manje. Kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi preko Dijabija, koji zabija za 2-2. Strateg Splićana Gonzalo Garcia.
5: Imam osjećaj da ćemo proći. Vidio sam igrače kako se bore danas i kako igraju kao ekipa. Svi su bili razočarani nakon utakmice, tako da imam osjećaj da ćemo proći dalje.
12: Mihele Šego zabio je 5. gol u ovo sezonskim europskim natjecanjima i prvi je igrač Hajduka kojem je to uspjelo nakon 40 godina i Zlatka Vujovića. U utakmici strijelac prvog gola kaže:
13: ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum.
12: U ranijem terminu Rijeka je u gostima izgubila 2-0 od danskog Mitjelanda, te će na Rujevici imati težak zadatak nadoknaditi 2 gola minusa. Strateg Matijaš Kek:
14: loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
12: Uzvrati se igraju idućeg četvrtka. Nakon osvojenog zlata u više boju, hrvatski gimnastičar Ilija Kovtun danas će u Zagrebu pokušati osvojiti drugu europsku medalju za Lijepu našu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
15: Plasiranjem u tri finala dao još jedan motiv svim ljubiteljima gimnastike i sporta da zaista dođu ovaj vikend u Arenu Zagreb na ovu jedinstvenu priliku gdje ćemo, evo, drago mi, imati hrvatskog predstavnika i u petak i u subotu za kojeg ćemo moći navijati.
12: Kovtun će danas pokušati uloviti medalju na parteru, dok su sutra na rasporedu finala na preći i na ručama. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Uzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
16: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
17: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Makarskoj su 32, Osijeku, Dubrovniku i Šibeniku je 31, Splitu 30, Slavonskom Brodu 29, Bjelovaru, Sisku i Zadru 28, Gospiću, Rijeci i Zagrebu 27, Karlovcu i Varaždinu 26, a Krapini 23 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni zapadni, uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevno većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu radio.

0: 14 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što su u Saboru na izvanrednoj sjednici povodom ekocida u Lici odbijeni svi zaključci predsjednika Zorana Milanovića koji ju je i sazvao, a prihvaćeni oni vladajuće većine, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom rekao je za Medija servis da puno drugačiji rasplet nisu ni očekivali.
2: Prihvaćeni su zaključci svih onih tijela državnih i javnih institucija koji su do sada potkupali, iako je već sada nedvojbeno zapravo dokazano da je upravo zbog njihovih propusta nekoordinacije došlo do ovolikog problema.
0: Stiže promjena vremena, Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja, u Riječkoj regiji na snazi je narančasti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra, u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Gospićkoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, na istoku i jugu zemlje izdano je upozorenje na visoku temperaturu, dok je za sjeverni Jadran izdano upozorenje zbog udara vjetra. Dežurna sinoptičarka DHMZ-a Matea Štibuhar za Medija servis je rekla.
3: Izraženih pljuskova s grmljavinom ponegdje će biti praćeni prolazno jakim i olujnim vjetrom te obilnijom oborinom u kratkom vremenu, a postoje uvjeti i za pojavu tuče. Trenutno je izdano žuto upozorenje zbog spomenutih izraženih pljuskova.
0: Kreće četvrto kolo Supersport HNL-a, prvi na teren izlaze nogometaši Rudeša i Lokomotive. Taj dvoboj igra se od 20 sati u Velikoj Gorici, a Rudešani će pokušati osvojiti prve ovosezonske bodove. Sutra će baš kao i oni do prvih bodova probati doći Slaven Belupo i Gorica u međusobnom dvoboju od 18.30. U 21 sat Dinamo dočekuje Varaždin, dok će u nedjelju u 18.30 igrati Rijeka i Istra, a kolo će zatvoriti Hajduk i Osijek na polju do od 21 sat. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek 34, Split 32, Zagreb 29, Rijeka 26. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje je moguće nevrijeme, te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće, na krajnjem istoku i naročito jugu zemlje. Najviša temperatura većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Pijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.

0: Ispirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
1: Hrvatski sabor zaključio izvanrednu sjednicu o Gospiću, odbijani svi Milanovićevi zaključci, prihvaćeni oni od HDZ-a i partnera. Oporba revoltira na vladajućima, naglašava ekocid u Lici, iz HDZ-a optužuju da oporba ruši vladu. Vučić najavio prijevremene izbore u Srbiji. Kreće četvrto kolo domaćeg nogometnog prvenstva.
2: Vijesti plus medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Hrvatski sabor zaključio je dvodnevnu izvanrednu saborsku sjednicu koja je zbog ilegalnog otpada u Gospiću sazvana na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića. Odbijeni su svi njegovi zaključci kojima se vlada trebala obvezati na akciju zbog otpada. Vladajući su pak prihvatili sve zaključke HDZ-a i partnera. Maratonsku sjednicu pratio je Tonči Gabelić.
3: Prijedlog zaključka predsjednika Republike nije dobio potreban broj glasova.
4: Rezime je to izvanredne sjednice sabora koja je zbog 37.000 tona ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću sazvana upravo na Milanovićev zahtjev. Odbijeni su njegovi zaključci kojima se vlada trebala među ostalim obvezati da odmah započne trajnu sanaciju otpada u Gospiću te da primi predstavnike građanskih inicijativa. Odbijen je prijedlog da državni inspektorat odmah provede nadzor nad svim odlagalištima otpada kao i da se imenuje državni inspektor. I u oči glasovanja padale su teške riječi. Mostov Ante Kujundžić.
5: Vi kažete mi stvaramo histeriju, mi dižemo panik, ali stvarno će jutro ili ponosa ili srama. Gdje će tko od nas sada biti? Vidjet ćemo.
4: Vladajućima se obratio i Dalibor Baus iz IDS-a.
6: Mislim da bi bio minimum pristojnosti da se barem zbog ovih propusta u sustavu i zbog odgovornosti za vođenje sustava ispričate građanima Gospića.
4: Odbijen je potom i zajednički zaključak SDP-a i Možemo kojim se od vlade među ostalim traži da se otpad iz Gospića počne otklanjati odmah. Iz SDP-a Mihael Zmajlović te Sandra Benčić iz Možemo.
7: Gospić nije rupa u tom sustavu, Gospić je ono što taj sustav zapravo proizvodi.
8: Da ste minimalno u stanju preuzeti odgovornost za sanaciju onoga što ste stvorili.
4: Vladajući su odbili prijedlog Marije Selak Raspudić iz stranke Drito da se o ekocidu kao novom kaznenom dijelu raspravlja žurno.
8: Institucije koje su trebale garantirati zdravlje naših građana, ljudi više ne vide kao neovisne institucije nego kao HDZ-ovu produženu ruku.
4: Oštra je bila i Marijana Puljak iz Centra.
9: Nije panika kad ljudi traže odgovore za 37.000 tona otrovnog opasnog otpada zakopanog usred kršne Like. Histerija je vaša reakcija, HDZ-ovci.
4: Pa iz HDZ-a uzvratio Josip Borić, a ubrzo se javio i Mostov Marin Miletić.
10: Što se tiče oporbe, bilo je vidljivo što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
11: Kolega Boriću, vi ste pokopali poštenje, vi ste pokopali čast, pokopali ste sve što ste
12: isto
11: mogli
12: tako
11: zakopati.
4: Potom se glasovalo i o 11 zaključaka HDZ-a i partnera.
13: 81 za, 58 protiv.
14: Dajte onu oštru osudu HDZ-a da svi čuju diplomatsku notu.
4: Njihovi zaključci uvelike su blaži u odnosu na one Milanovićeve. Deklaratorno, oštro osuđuju nezakonite radnje i podupiru pravosudna tijela. Na znanje primaju rezultate ispitivanja vode za ljudsku potrošnju. Zadužuju nadležna tijela za provođenje aktivnosti potrebnih za zakonitu, sigurnu i cjelovitu sanaciju lokacije, a zahtijevaju da se uklanjanje otpada u Gospiću provede sigurno uz sljedivost otpada. Pozivaju se vlada i druge nadležne institucije da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i zraka. Od vlade se traži da u roku od 90 dana saboru dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću.
8: Svojim zaključcima šalje nježnu diplomatsku notu ovoj vladi. Umjesto da da jedan jedini datum da građani Like što mogu očekivati znaju sutra.
15: Hvala
8: kad se
15: lijepo
8: probude.
16: Ali ne primate na znanje vještačenje USKOK-a koje potvrđuje da je zagađeno tlo.
8: Kojim se ne obvezujete na ništa, kojim ne dajete niti jedan rok, kojim ne dajete niti jednu metodologiju.
17: Kolegice
8: kako će
17: Benčić
8: ići sanacija.
17: Ni riječi, ni slova, ni samoglasnika o vašoj odgovornosti.
18: Hvala vam. Kao da piroman zapali požar, sazove presicu
19: kolega
18: i onda
19: Barbić
18: osudi taj isti požar koji on zapalio.
4: Na što HDZ-ov Borić odgovara.
10: Da voda na tom području, na tom vodnom resursu Like jest zdrava i jest za piće i da sa svakim naporom vlade i sa svim odlukama ona to mora ostati u buduće i na vijeke.
4: Izglasavanjem HDZ-ovih zaključaka maratonska izvanredna sjednica privedena je kraju.
20: Ovime smo došli do kraja.
21: Sramota baš.
22: Lipo što ovo izvuče.
4: Zastupnici se u klupe ponovno vraćaju redovnim zasjedanjem 15. rujna.
1: Nezadovoljstvo oporbe prelilo se i na saborske hodnike, ljuti i razočarani potezima vladajućih najavljuju daljnju borbu, a građane pozivaju na veliki prosvjed u Zagrebu. Provjerili smo i što o svemu kažu iz udruge Gospiće naš dom.
12: Čim je postalo jasno da su vladajući još jednom izdržali pritisak oporbe i odbili sve zaključke osim svojih, revoltirana oporba još je jednom sasula paljbu po HDZ-u. Zastupnik stranke Drito Nino Raspudić kaže da je tužan epilog izvanredne sjednice parlamenta.
15: Usvojeni su sramotni HDZ-ovi zaključci napisani jezikom briselskih birokrata, dakle ovaj Plenkovićevski robotski pristup neke prosječne umjetne inteligencije koja je to očito pisala. Počinje riječima kako oni odlučno osuđuju nezakonito postupanje u Lici i tako dalje. I evo ja ću vam samo prevesti na hrvatski. Odlučno osuđujemo znači boli nas, ajde reći ću briga.
12: Koordinatorica platforme Možemo, zastupnica Sandra Benčić.
19: HDZ je odbio provesti hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. HDZ je odbio i hitne mjere koje smo predložili SDP i mi i korake koje treba poduzeti od danas pa u narednim danima, a da bi se zaštitile podzemne vode od daljnjeg procjeđivanja.
12: Mostov Zvonimir Troskot, koji je ovu temu mjesecima pratio, poručuje da vladajući otežu i žele temu staviti pod tepih. Želi da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje koje je prijeko potrebno za sanaciju.
21: Ono što i stručnjaci govore da je prijeko potrebna fitoremedijacija, gdje vi ne sanirate samo otpad, nego ćete vi morati sanirati i poljoprivredne proizvode, odnosno tamo cijelo ono tlo koje je zaraženo. Dakle, radi se o černobilskoj zoni. Evo, doslovno tako, znači to je stvarno zaražena zona gdje se određene reperkusije, odnosno posljedice tog opasnog otpada vide danas, ali se nažalost i vide sa odmakom vremena još jače.
12: Recimo i da je ranije predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio da su prikupili potpise od platforme Možemo, IDS-a, stranke Drito, Mosta i Centra i to za opoziv premijera.
22: I to je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus.
12: Iako iz HDZ-a poručuju da će i ovaj pokušaj opoziva biti osuđen na propast, njihov Mislav Herman prebacio je lopticu krivnje na oporbu.
23: Mi danas možemo zaključiti kako u Hrvatskoj postoje dvije grupe političkih aktera. Jedna grupa političkih aktera je ona koja je prepoznala problem i koja će riješiti taj problem. A druga grupa političkih aktera je grupa koju nije briga niti za zdravlje građana Gospića, koji su ovdje došli samo sa jednom namjerom, a to je rušenje saborske većine.
12: Provjerili smo što o svemu kaže Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Za Medija Servis je poručio da puno drugačiji rasplet nisu ni očekivali.
24: Građani Gospića, ali ne samo Gospića, nego i dijelova Hrvatske koji se također bore sa ovakvim crnim točkama su dobili jasnu poruku zapravo da je vrlo upitno kako će se svi ti problemi dalje rješavati.
12: U Zagreb je, ispred zgrade Sabora, stigao i gradonačelnik Gospića Darko Milinović. Ipak, na sjednicu i glasovanje nije mogao ući.
25: Nama u Gospiću, dakle, nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti i vidjeti.
12: Mi ćemo pak kroz par dana vidjeti kakva je budućnost sanacije i hoće li biti ponuda, jer je natječaj otvoren do 25. kolovoza. U svakom slučaju, tema ekocida u Gospiću nije završena, a građani će svoje mišljenje imati priliku dati na velikom prosvjedu u Zagrebu 5. rujna. Za Media Servis, Sven Tubak.
2: Media Servis, vijesti plus.
1: Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvali su široku osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvale su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee upozorio Izraelce da ne kradu posjede Palestinaca.
26: Zgroženi smo nekim od stvari koje su se dogodile obiteljima koje su žrtve jednostavno zločinačke aktivnosti koja je neoprostiva i ogavna. Ako nešto ne posjeduješ, to ne uzimaš i ne tražiš. Netko je vlasnik kuća, a onda netko dođe i uzme mu ju i otjera mu obitelj.
1: Sjedinjene Američke Države upozorile su saveznike i Kinu da se pridruže kampanji predsjednika Donalda Trumpa za izolaciju iranskog gospodarstva, obećavajući da će Washington srušiti režim u Teheranu. Iran je američke prijetnje označio kao ekonomski terorizam i rekao da neće uspjeti. Za to vrijeme Hormuškim tjesnacem jučer je prošlo svega nekoliko brodova, od toga jedan veliki tanker za plin, nakon što je Trump najavio stroge ekonomske sankcije Iranu i svima koji s njime surađuju. Iz Kube stižu poruke zabrinutosti zbog moguće eskalacije sankcija ili čak vojne intervencije na otoku. Stalni predstavnik Kube pri UN-u Ernesto Soberón Guzmán tijekom rasprave Vijeća sigurnosti oštro je kritizirao jednostrane prisilne mjere SAD-a.
0: Alertamos una vez más.
26: Još jednom upućujemo upozorenje na ovom sastanku. Jednom kada se pokrene vojna avantura protiv Kube, posljedice će biti nesagledive. To neće utjecati samo na Kubu i SAD, već će ugroziti mir, sigurnost i stabilnost na zapadnoj polutki, pa čak i u cijelom svijetu.
1: Nakon niza novih ruskih napada dronovima i projektilima na Kijevu, kojima su gađane stambene zgrade, civilna infrastruktura i dječja bolnica, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike na djelovanje, traži oružje, točnije rakete za Patriote, kako bi Ukrajina mogla presretati i obarati ruske dronove.
26: Iako je oko 90% krstarećih raketa oboreno, balistički projektili značajno su gori. Trebamo rakete za Patriote, a samo naši partneri nam ih mogu dati. Uvjeravamo ih na sve načine da su nam neophodni, a znamo da ih mogu isporučiti. Ne pričamo o poklonu. Ukrajina je spremna kupiti oružje. Ono što je važno je da se ta odluka donese. Primjerena politička odluka naših partnera i najvažnije SAD-a.
1: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. i 25. listopada, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat istječe u svibnju 2027. rekao je sredinom lipnja da planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera. Po ustavu treći put se ne može kandidirati za šefa države. Za Media Servis Anton Perović.
2: Media Servis Vijesti Plus.
1: Najavljena promjena vremena polako stiže u zemlju. Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja. U riječkoj regiji na snazi je narančasti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra. U zagrebačkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Na istoku i jugu zemlje izdano je upozorenje na visoku temperaturu, dok je za sjeverni Jadran izdano upozorenje zbog udara vjetra. Dežurna sinoptičarka DHMZ-a Matea Štibuhar za Media Servis je rekla:
3: izraženih pljuskova s grmljavinom ponegdje će biti praćeni prolazno jakim i olujnim vjetrom te obilnijom oborinom u kratkom vremenu, a postoje uvjeti i za pojavu tuče. Trenutno je izdano žuto upozorenje zbog spomenutih izraženih pljuskova.
2: Media Servis Vijesti Plus.
1: Župan Virovitičko-podravski Igor Andrović proglasio je prirodnu nepogodu za područje gradova Virovitica, Slatina i Orahovica, te općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Vočin i Zdenci. Prirodna nepogoda proglašena je zbog suše, uzrokovane izrazito visokim temperaturama uz nedostatak oborina tijekom srpnja i kolovoza, uslijed čega su na navedenom području uzrokovane velike materijalne štete na jarim poljoprivrednim kulturama, trajnim nasadima te livadama i pašnjacima, a štete su uzrokovane i u ribnjačarstvu.
2: Media Servis Vijesti Plus.
1: Revolucionarna tehnologija stigla je u riječki KBC na kliniku za ginekologiju i porodništvo. Tamo su izvedeni prvi operativni zahvati uz pomoć robotske kirurgije. Velik je to dan za ustanovu, djelatnike, ali prvenstveno za pacijente, rekla je ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer.
5: Vođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane.
1: Predstavljanju robotskog sustava vrijednog oko 5,1 milijun eura koji je financiran iz državnog proračuna prisustvovala je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Ona je kazala da su tamošnji djelatnici objeručke prihvatili izazove koji su pred njima, te dodala:
6: pratite jedan jedini cilj Ministarstva zdravstva, a to je pružanje suvremene, sigurne, stručne zdravstvene usluge.
2: Sport.
26: Na Nakon osvojenog zlata u višeboju, hrvatski gimnastičar Ilija Kovtun danas će u Zagrebu pokušati osvojiti drugu europsku medalju za Lijepu našu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik nahvalio Kovtuna i njegovo zlato, te dodao:
7: plasiranjem u tri finala dao još jedan motiv svim ljubiteljima gimnastike i sporta da zaista dođu ovaj vikend u Arenu Zagreb na ovu jedinstvenu priliku, gdje ćemo, evo drago mi, imati hrvatskog predstavnika i u petak i u subotu, za kojeg ćemo moći navijati.
26: Kovtun danas lovi medalju na parteru, dok sutra nastupa u finalima na Ručama i na Preći. Nogometaši Rijeke i Hajduka nisu imali uspješne europske večeri. U play-offu konferencijske lige u prvoj utakmici Rijeke u gostima s 2-0 poraženo od danskog Midtjylanda. Strateg Matijaš Kek:
8: ako njima daš prostora, to smo vidjeli drugo poluvrijeme, to je jako, jako opasna ekipa, brza ekipa. A najveći problem su nas, kao svima koji igraju protiv Midtjylanda, su bili ti prekidi. To svaka lopta leti unutra je iz auta, to je bilo jedno 40-50 ubačaja. Odigrali smo utakmica, ipak u nekim momentima imali smo i prostor i izašli smo kvalitetno van, ali fali nam ta jedna reakcija, jedna dobra odluka pojedinca.
26: Hajduk je na poljudu remizirao 2-2 s poljskim Rakovom. Spličani su vodili u dva navrata, a na 2-1 crveni karton dobio je Adrian Pajaziti, što su gosti iskoristili i izjednačili u sudačkoj nadoknadi. Igrač Mikele Šego:
9: mislim da smo dobro izgledali prvo poluvrijeme, zabili gol, nespretno primili, mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Evo, oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme, taj crveni karton sigurno da nam je oteža i opet vidjeli ste na kraju šta se desilo.
26: Uzvrati se igraju idućeg četvrtka. Od danas do nedjelje na rasporedu je četvrto kolo Supersport HNL-a. Prvi na teren izlaze nogometaši Rudeša i Lokomotive. Taj dvoboj igra se u 20 sati u Velikoj Gorici, a Rudešani će pokušati osvojiti prve ovosezonske bodove. Sutra će, baš kao i oni, do prvih bodova probati doći Slaven Belupo i Gorica u međusobnom dvoboju od 18.30. U 21 sat Dinamo dočekuje Varaždin, dok će u nedjelju u 18.30 igrati Rijeka i Istra, a kolo će zatvoriti Hajduk i Osijek na Poljudu od 21 sat. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković uskoro bi trebao postati novi igrač Barcelone. Jedinica Vatrenih i katalonski velikan usmeno su dogovorili uvjete transfera, tvrdi pouzdani nogometni insider Fabrizio Romano. Livaković je trenutno igrač Fenerbahča, a turski velikan je, prema pisanjima Romana, napokon popustio i pristao na odštetu od 4 milijuna eura. Livaković bi trebao doći u Barcelonu, ali će prvu sezonu vjerojatno provesti na posudbi. Prema svim informacijama, Livaković bi trebao na posudbu u Dinamo, ali aktualni prvaci Hrvatske žele da dođe na više od jedne sezone. Martin i Valen Sinković putuju u Amsterdam, gdje u ponedjeljak počinje svjetsko prvenstvo u veslanju. Nakon sezone povratka u dvojac na Pariće i tri velika međunarodna testa, hrvatske olimpijce na Bozmanu očekuje najvažnije natjecanje godine. Martin je najavio prvenstvo:
11: u ponedjeljak kreću prve utrke, ba, imali smo i dobrih i loših stvari tu u pripremama, ali vjerujem da možemo se boriti za najviše odličja ako sve prođe dobro. Vjerujemo u sebe i jedva čekamo utrke.
26: Kvalifikacijske utrke dvojice na Pariće na rasporedu su u ponedjeljak, četvrtfinala slijede u utorak, polufinala u srijedu, dok je A finale predviđeno za petak. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, Hrvatski sabor zaključuje izvanrednu sjednicu o Gospiću, odbijeni svi Milanovićevi zaključci, prihvaćeni oni od HDZ-a i partnera.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Anton Perović.
13: Priča se da studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj studenac aplikacije. Beaktiv razni okusi euro 29. Cola Sky 2 litre euro 45. Frank Cappuccino 144 grama 3,29 euro.
14: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Kokta, 2 litre, 99 centi. Vino, graševina i lok, 5 litara, 8,99. Kava Ana Maria, 400 grama, 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: BBZ Info
4: Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti na širem riječkom području, poslije podne sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, na jugu i više, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
4: Medija servis. Najbrža istina.
10: Unidu radio.

0: Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu Radio.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: artista s podpisom. Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Karla Lešević. Ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovog nam je puta playlistu pripremila Lucija Čustić-Luce, mlada kantautorica, glumica, ali i radijska voditeljica. Što se to nalazi na njenoj, kako kaže, proljetnoj playlisti, poslušajte u nastavku.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam evo trenutno promukla Luce i ovom prilikom vam šaljem, odnosno slušate moju listu pjesama koje su, pa rekla bi onako, meni bar takav osjećaj neki probude uvijek kad ih slušam, feel good, prave proljetne. Nadam se da je vama dolje na jugu i sunce, tako da, eto, pretpostavljam da će pasati uz ovo vrijeme vani. Uživajte, veliki pozdrav svima. Bok!

Otoskop. Playlista s podpisom. U Otoskopu slušamo playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Slušamo playlistu koju nam je sastavila Luce.

Preslušali smo proljetnu playlistu Lucije Čustić-Luce. Bili su to njeni aktualni favoriti. Došli smo do kraja još jednog otoskopa kojeg je pripremila Karla Lešević. Ostanite uz Unidu Radio.

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Subconsciously južnoafričkog DJ-a i producenta Black Coffee-a. Album Subconsciously je deveti studijski album južnoafričkog DJ-a i producenta koji je nastao 3 godine nakon njegovog posljednjeg EP-a. Kroz 12 pjesama na albumu, Black Coffee nam predstavlja svoj prepoznatljivi deep house zvuk, a na nekoliko pjesama su mu se pridružili i drugi poznati glazbenici kao Pharrell Williams, Usher, David Guetta i Diplo. Pjesma Lost otvara album koji slušamo u nastavku.

0: slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Subconsciously južnoafričkog DJ-a i producenta Black Coffee-a. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja ostanite na 97.5.
1: Svakog petka od 21 sat, novi val, klubske scene na Bonidu Radiju.
0: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi Val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati sa novim valom elektroničkih aktera koji tek stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa Davidom Blagojevićem iz Banja Luke, koji nastupa pod umjetničkim imenom Da Vinci. Mladi Banja Lučanin se uhvatio DJinga prije 4 godine, a u međuvremenu je prošao školu DJinga i produkcije Atomic pod mentorskom palicom iskusnog Mladena Tomića. Osim što je uspješno savladao DJ Pult, prije 6 mjeseci se odlučio i uhvatanje u koštac s produkcijom kako bi napredovao u karijeri. Da Vinci posljednje 2 godine aktivno nastupa po svome rodnome gradu, na mjestima gdje elektronička glazba prolazi, a svoj zvuk opisuje kao deep tech, dok u setovima još zna provući i pokoju techno notu, kao i indie, progresiv i melodic zvuk. Upravo za nas složio je jedan set koji žanrovski pleše između deep techa i tech housea,

0: Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu Radio.